0: sore nada hosang pe ala pak to harahe bahe
1: nome
0: so ya dina de ta aku ma marong